Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Vítajte v pre mňa poslednom vysielaní novej českej muziky na Rádiu Impuls pred prázdninami. Áno, viem, že pre niekoho prežiť prázdniny bez novej českej muziky môže byť nepríjemné, ale vážení, o to viacej sa na naše spoločné vysielanie budeme tešiť v septembri. A ak som vás neuchlácholil ani týmto prísľubom, nuž tak sa na mne nezlob. Odštartoval Marek Stracený a štafetu preberá obyčejná holka Lucka Bílá. Ladíte Impuls. Mám

plynulým prechodom do léta si to začínajú užívať aj tzv. Letné deti. To sú vám takí šťastlivci, ktorí sa v lete narodili a ich rodičia boli šťastlivci na druhú, pretože svoje letné bábetka nemuseli obliekať do troch vrstiev, dupačky, svetrík a overal. Vy, aktuálni rodičia, viete, o čom hovorím. Za šťastlivca, ktorý na svet prišiel v lete a ktorý ho teda vymákol nielen svojim narodením, ale sakra aj svojou hudobnou kariérou, je považovaný Michal Dávid. Dnes si túto legendu užijeme v spolupráci s Luzkou Vondráčkovou. Byla to láska?

To, že v rámci novej českej a slovenskej muziky na Impulze prinášame to najlepšie za ostatných 15 rokov, dokonale verifikuje aj výber nasledujúcej piesne Hore hronie speváčky Kristýny. Táto pieseň sa stala rádiovým slávikom už v roku 2010, no 2011. Akurát mi došlo, že sme to s tými 15 rokmi stihli len tak. Hľadíte Impuls a novú českú muziku na ňom Hore hronie a Kristýna.

0: Nová česká muzika na Impulze sa pomaly dostáva do svojho dnešného finále. Ale ja by som karty s dnešným večerom ešte nepokládal. Inšpirujte sa napríklad legendárnym filmom Horúčka sobotnej noci. Takže odkaz? Žiaden spánok, práve naopak, vstávej na Impulze v novej českej muzike. Finále patrí kolegom z Divoký Hobila.
1: Predstav si,